Прошли су многе љубави, прошли су многи животи, и ово наше пролази, а ваше долази. Све што се збило нестаће, и ово наше престаће, а ваше време до...

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad od tvoje.

0: gre, neka gre. Ajmo emisiju ove.
1: Glavno da gre.
0: A molaj malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da je još 2 godine mladić. A ja sam.
1: A čapa 3.
0: Ma, ljubite, majke.

0: više od života.
1: Seve i mili moj, još malo laganog ritma, nećemo ništa naglo ovo jutro. Prije nastavka, ja samo želim svu dragu kolegicu Mihajlu počastiti. Imam dvi tebi najdraže teme, biraj koju ćeš prvu, tenis ili Beatlesi.
2: Isusa drag.
1: Šta ti je draže?
2: Isusa drag.
1: Ajmo prvo ovo malo što je nama
2: bliže. Prerano je za ovo, nemoj.
1: Ali ovo moram reći zato što se tiče našeg Splita. U stvari ovako, prvo ćemo krenuti od Rima. Znači tamo se igra veliki ATP turnir. Prvo pohvale za našeg Marina Čilića koji je jučer prošao prvo kolo. Sutra igra drugo kolo protiv Poljaka Vaherota. A sad u 2:30.
2: Danas šta je uzbuđen? Majko Mila, 6:47.
1: Naš splitski tenisač Dino Prižmić igra protiv Novaka Đokovića. Veliki ispit. Do sad su se samo jednom susreli 24. na Australian Openu. Đoković je slavio 3-1 u setovima, ali sad je malo ovako drugačija situacija. Mislim, Đoković je još uvijek Đoković, ali Prižmić je nekako u naletu, u formi je, tako da nadamo se da mu okine bar jedan set, ja bih bio zadovoljan.
2: A sad kako ću ga sad izbaciti iz takta? Mislim da ću tu utakmicu i gledat. Mislim da je to meč koji ću definitivno pogledat. Kad je?
1: Danas u 2:30, ako sve bude
2: po
1: planu. 14:30, ako sve bude po planu i ako se to zna malo pomaknuti, ima dosta mečeva prije njih, tako da sve to pratim.
2: Šta očekuješ?
1: Pa iskreno očekujem naravno pobjedu Đokovića, što je realno nekako, ali Dino stvarno dobro igra i mislim da je ovo nekako njegov trenutak. Evo, 79 je trenutno na ATP ljestvici, Đoković četvrti, ali može se sve to promijeniti. Možda za 2 godine oni, kad budu oni neki zadnji Đokovićevi turniri, pa njemu Dino bude pušta. Vidiš?
2: Ali zamisli šta se čovjeku sve kad ti moraš pred Đokovića, šta se tebi sve u glavi mota.
1: Da, tenis je stvarno, zato ja uvijek volim prati taj tenis, to je stvarno jedan od najtežih, ja sam reći, poslova, sportova, tamo, a i poslova. Tamo si stvarno, sam si na terenu, nema ti pomoći suigrača, nema ti šta ti se događa u glavi, s tim se moraš nositi. I onda kad ti dođe neko koji je najjači na svijetu već 20 godina, jako, jako teško. A sad Beatles, hoćeš sad od Beatles?
2: Ajme, šta je sad s njima?
1: Nećemo dugo, samo bih rekao da je današnji dan izašao posljednji album Beatlesa prije 56 godina, Let It Be. Zanimljivo da to nije album koji su Beatlesi zadnji snimili. Oni su snimili album Let It Be, ima čak odličan dokumentarac o tome kojeg je radio Peter Jackson, koji je radio i Hobbita i Lord of the Rings, Gospoda Prstenova. Odličan dokumentarac kako su radili, kako su sve to radili, kako se band svađa, raspadali su se dok su snimali taj album i uopće nisu bili zadovoljni s njim i rekli su nećemo ga izbaciti. I onda su se priselili u studiju Abbey Road, za mjesec dana snimili svoj Abbey Road album i onda se raspali. I kad su se raspali, nakon možda par mjeseci je diskografska kuća odlučila, imamo mi jedan album što ste vi snimili, to što vi niste zadovoljni s njim, mi ćemo njega ipak izbaciti. Tako je izašao Let It Be, malo su ga doradili, pa onda i band nekako došao na svoje, bio zadovoljan i ovo je finalni produkt.
2: Ja zavidim ljudima koji nas slušaju, zato što oni tebe u svakom trenutku mogu smanjiti. Razumiješ? Ja ne mogu.
1: Moraš
2: help.
1: Nije help, nego Let It Be.

0: oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Split.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U Auspuhu. Radio Splita.

0: reka, Sokrat.
1: A, znam, znam, a, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: B.
1: Ajde, ta crveno je.
0: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
1: Ajde, tamo su danas Mita Šurja
0: i Šime Kovačević.
1: U sridu, ne.
0: Ma uništa si sad tako ili promašija,
2: ovo je u središtu veselog petka.
1: E, uvijek mora biti petak, mora.
3: Evo nas, dobro došli, dragi slušatelji.
0: Kada si to rekao,
3: čekaj, aaa. Sada, stega sam.
0: Daj ponovi, molim. Ako može, i sad kako da budemo ozbiljni? Dobar dan, poštovani slušatelji.
3: Ne, ozbiljni. Ja mislim da bi se mi trebali preimenovati u duo Kopirka.
0: Zašto duo Kopirka?
3: Čuo sam da mnogi pokušaju biti ja i ti.
0: Jel?
3: Ali ne uspijeva.
0: Ozbiljno?
3: Ne, to se moraš roditi.
0: Kopirka.
3: Kopirka.
0: Kopirka. Kopirka.
3: Mora se roditi kao ja i ti.
0: Je, blago, blago nam
3: se. I ovakvu zavis energiju.
0: Znaš kako se jedan put jedan zezo iz mog razreda i onda mi rekao, kaže on, joj da mi je ući u tvoju glavu i odmorit se na jedan dan.
3: Ja,
0: zato što se stalo smije u razredu.
3: Ima neki drugi ljudi koji imaju ja ušao u glavu.
0: Šta?
3: Ima neki drugi, to moj skijanje.
0: Ali znaš što je problem? Kad bi ušao pa ne možeš izaći više iz tuđe glave. To je jedino problem.
3: Labirinta, to se zove labirinta.
0: Iz labirinta, dobro.
3: Moram reći.
0: Nego, kako si danas, reci mi?
3: Super sam.
0: Jesi bio sinoć na tombuli?
3: Nisam bio na tombuli, si mi ti rekla da je, čekaj, kako, Cinkvino je dobija?
0: Cinkvina i Terno su se podijelili, mislim, neki ljudi iz Splita, a onda je tombulu glavni zgoditak dobilo čak 4 ljudi. Pa su podijelili onda glavnu tombulu iznos od 5000 eura, pa smo preračunali 1250 bi onda svaki trebao.
3: I 0,0 centi.
0: I 0,0 centi.
3: Čekaj, dobija koji Bračanin? Znaš da svake godine
0: Bračan? Nije bio ni jedan Bračanin među njima. Jučer sam vidjela, pošto smo imali javljanje za dnevnik, pa onda sam ostala još dalje nešto snimati.
3: Ali možda, možda neko ima korijen s Brača.
0: A to nismo sad pitali, pitala sam samo onako iz prve, ili neko s Brača, rekli su da nije.
3: Čekaj, kad tvoj sa Hvara dobija koju tombolu? Hvaran.
0: A sad to ne znam, ali Bračani su najviše dobili. Pazi, najmanje uplate, najviše dobiju tombolu.
3: Jel? Znam se kada oni najviše uplate.
0: A?
3: A možda ne uplata dobiju. Možda ne, znaš ono.
0: A zamisli da ne uplate i dobiju. E, to je tek posao.
3: E, to me jedna prijateljica rekla.
0: Uplatiš i dobiješ.
3: Ja nikad u životu nisam dobila tombola, pitanja je se uplatila, nisam.
0: Si uplatila, nisam. Ne, tako je ovo isto. Bože, to je kao onaj vic kad je Bračani molio Boga. Kaže, oj, Bože, daj mi da dobije na loto. Kaže, Bog, dao bi ti ja, ali nisi uplatio. Ali ništa kontra naših Bračana.
3: Nećemo, nećemo. Imamo.
0: To je samo vic, oni su nama itekako dragi i simpatični, naši otočani.
3: Ti nemaš korijen iz Brača nikakve, ja?
0: Nemam, baš nikakve. Imaš ti?
3: Ma ne znam. Mislim, teta mi je imala vikendicu, ako se to računa.
0: A sad ne znam, to je koji je onaj jedan vic, kad sam jednom u Zagrebu uzela taksi i sad čovjek meni kaže, a vi ste Dalmatinka po naglasku Splićanka, ja kažem da, a on meni kaže, imam i ja veze s Dalmacijom, a ja kažem kakve, on govori, sused mi ima kuću u Karlobagu.
3: Tama, u srcu Dalmacije.
0: A ne, ali pazi, sused mi ima kuću.
3: Sused?
0: Znači, ti on, nego sused.
3: Sused, pa
0: sused mu ima kuću u Dalmaciji.
3: A vidiš kako je on ozbiljan. Naš Edi Urem uvijek je ozbiljan.
0: Tehničko vodstvo, tehničko uvijek vodstvo. Ozbiljan.
3: Edi Urem, on da pritiše batune.
0: Mora čovjek biti ozbiljan da ne bi šta god krivo disnio.
3: Da, on je jedan napad.
0: U vijestima
3: zabit,
0: je
3: da ne bi ja ti šta izvalili. Je, naš Ivan, i on ozbiljno obavlja svoj posao.
0: Ja predlažem na ovu rubriku.
3: Da vesele imamo vijesti.
0: Ne, nego vijesti iz nesvijesti. Nakon toga bi ljudi samo u nesvijest padali kad bi mi čitali vijesti.
3: A nešto mi najvjerojatnije.
0: Ko bi nam danas bila prva vijest?
3: Danas prva vijest da je...
0: Ajde, smisli nešto na brzinu.
3: Da je 4 ljudi dobilo, eto...
0: Eto, to sad, više mi čitaš misli.
3: I da nije bio Bračanin.
0: Nije bio Bračanin. Znači, ovako bi bilo, poštovani gledatelji, Hrvatskog radija, radio postaje Split, vi slušate vijesti. Breaking news, onda ide headlines.
3: Iz srca Karlobag. Iz srca Dalmacije.
0: Ne, nego, 4 dobitnika sinoć podijelilo glavni zgoditak splitske tombule.
3: A nijedan nije Bračanin.
0: To je to, znači...
3: Glavna vijest.
0: Onda ajmo dalje, šta bi još bila vijest?
3: Ne znam.
0: Sad ti smisli neku drugu vijest.
3: Kako ću smisli kad si ti uzela glavnu vijest?
0: A dobro, druga vijest.
3: Druga vijest, koja je druga vijest?
0: Kiša razvodnila janjetinu s bižima.
3: A pa je, ja mislim jučer.
0: E? A dobro, bila je zaklonjena tamo na prokuratimama.
3: A na prokuratimama?
0: Na prokuratimama bili je zaklonjeno gore, ali isto, znaš šta, na kraju, isto je teča ostala prazna.
3: Čekaj, si vidjela, sad mi je palo na pamet.
0: Što?
3: Si vidjela onaj sliku da će Kaštela prije Splita i Zagreba dobiti metro.
0: Ozbiljno?
3: Je.
0: Jeli?
3: Kao kopat će se dio ovoga brzog vlaka, zapravo imat će metro. A ćemo mi morati iz Splita ići u Kaštela?
0: Nekad je u Splitu bio i neki, šta je bilo? Je li to, ili Split imao nekad metro neki, imao je?
3: Nije, neko to se zvao vlak koji ide ispod.
0: Vlak ispod, da dobro, to su kao zvali, a ne znam nešto.
3: Ne, ali ovo je biti super, mi ćemo iz Splita kada reći, no imamo metro, pa ćemo ići se slikati u Kaštelima.
0: Pa to bi bilo super, znaš li bi ta linija u stvari najbolje prometovala od trajektne luke do Kaštela?
3: Ne.
0: Do aerodroma,
3: ne,
0: da ima.
3: A sad stvarno ne, trebali bi napraviti jedan
0: metro,
3: dan.
0: Brzi.
3: Od Omiša do Trogira i onda smo sve pokrili.
0: Ma od Dubrovnika do Splita i gotovo.
3: Dobro, to treba napraviti, još nema ni vlak.
0: Nema ni autoput još do Dubrovnika.
3: Ima li avion? Nema ni avion.
0: Ima, ja sam ti jedan put išla iz Splita za Dubrovnik. Ovako sam ti jedan put letila, išla sam ti u Vukovar. Kad smo radili, baš je bila, evo, jučer mi je izbacilo sliku svečanu alku u Vukovaru 2017. i onda sam ti išla za Vukovar avionom. Sad slušaj puta. Znači, nije bilo direktna linija Split-Osijek, nego smo letili Split-Dubrovnik sa mali nekim aviončićem. Onda u Dubrovniku sam ja bila jedini putnik, pisalo je gospođica Šurjak. Onda me stavilo iz Dubrovnika, sam letila za Osijek i onda smo u Osijeku čekali.
3: Čekaj,
0: onda
3: si bila jedini putnik, onda si bila kopilot.
0: Ne,
3: oni mali, jedini
0: putnik, nego jedini putnik koji je sletio iz Splita. Pa je onda letio za Osijek. Uglavnom Split Osijek smo išli, cijelu Hrvatsku sam ti obišla. Znači, lijepom našom ti je bilo Split Dubrovnik, Dubrovnik Osijek, Osijek Vukovar.
3: Ali prošla si i priko Bosne?
0: A ne znam, sve onda, znači međunarodnom rutom sam ti išla.
3: Koridor, ne znam, C5.
0: Uglavnom sam došla, da, uglavnom sam ti tako bila došla do Vukovara.
3: I tako je nastao koridor C5, Mirta ga je ucrtala. Ploče Osijek. Ja mislim.
0: Ma nemam pojma.
3: Ne, Mađarska. Ajde.
0: Mađarska, gdje si došla na Mađarsku?
3: C5 ide.
0: C5. Sad ću baš vidjeti ide koridor C5.
3: Ma ide do Mađarske, C5. Do Budimpešte.
0: Do, kako, Budimpešte.
3: Da, Budima i Pešte.
0: Budim i Pešta, koridor C5 trasa. Koridor C5 trasa.
3: A možda nije C5, možda neki drugi.
0: 5C se zove.
3: A gdje ide on?
0: Sad mi nije umjetna inteligencija se uključila.
3: Ja
0: sam sve.
3: Ti si jedini haker koji može srušiti umjetnu inteligenciju.
0: Da. Od danas vidim piše something went wrong.
3: Pa ja ti kažem, to si ti. Slušaj,
0: the content wasn't generating.
3: Slušaj, više
0: od danas ne radi umjetna inteligencija.
3: Ajde, dobro, sad čekaj malo, ubit ćemo ljude. Pogledaj ko sam ti pismo našao.
0: Šta to? A ja sam pročitala Bernard, ono piše Serenada. Htjela sam pitat ko je ono pismo.
3: Je Bernardinac. To sam iče čeo slučajno, ne bi se činilo tamo za tebe.
0: Bruno, ajde sad ću baš poslušati.
3: Ajde ti pisma i onda se javljamo za jednom 20 minuta.
0: A onda dolazi naš ozbiljni kolega, da.

0: Pozdrav, ja sam Barbara Đinović, eks Matić i ja slušam Mirtu Šimu na Radio Splitu.
1: Evo Mirta, što čovjek može zapravo učiniti za drugog čovjeka najviše po tebi?
0: Po meni?
1: Da.
0: Pa recimo, ne znam, darivanje organa mi sad pada na pamet. Mislim da je to nešto što je jako plemenito i na što se ne znam, ovako kad nas pitaš pojedinačno, ljudi na to, ne znam, teško odlučuju.
1: Da.
0: A nevjerojatno je koliko zapravo takav čin može spasiti života. Znači, darovat svoj organ da kasnije živi u nekome, to je za mene nešto stvarno najljepše.
1: Da, ali još uvijek to nekako tabu tema zapravo.
0: Pa često je tabu tema, evo kad nekoga pitaš, pa daj nemoj mi pričati o tome i tako dalje. Pa
1: razmišljaš o vlastitoj smrti. O vlastitoj smrti, pa možda je to
0: strah. Pa je to onda možda nekakvi tu strah i tako dalje i sve skupa i rodbini, šok i dakle obitelji i tako dalje, ali mislim da je to stvarno.
1: A dobro, ali postoje nešto kao, na primjer, Matić,

0: do ovaj mečiranja, to jest da se slažete da možete biti donor i vi u tom trenutku morate odlučiti da li stvarno pristajete dati matične stanice ili ipak odustajete. Većina ih pristane, tako da ovaj interesantne su to životne priče.
1: Možete sam još nešto za kraj pitati, to sam čuo zadnje vrijeme da postoje zapravo te banke matičnih stanica, da dijete čim se rodi da mu se izvade matične stanice.
2: Da.
0: Tako je, bit će i o tome jedan dio predavanja, tako da pozivam i sve trudnice u ovom trenutku koje se razmišljaju o nečeme takvome da se odazovu. Naša docentica Rešić će održati dio predavanja po pitanju uzimanja matičnih stanica neposredno po porodu, a naša glavna sestra Rađaone kliničkog bolničkog centra Split, kolegica Matijana Mardešić, će održati sam postupak predavanja o samome postupku uzorkovanja i slanja u samu banku matičnih stanica.
2: Banka je u Zagrebu, ili tako? Da ne
0: tako
2: bude
0: je,
2: sad nedoumice. I treba ih pravilno pohraniti. Ja sam evo čula za neke slučajeve kad se dijete rodilo, pa onda suprug nosio u Zagreb i kad je donio rekli su nažalost ne može se pohraniti u tu banku zbog toga što nije čuvano kako treba.
0: Tako je, baš zbog toga u ovom trenutku će biti tu i naša poznata splitska ginekologica docentica Rešić i glavna sestra Rađaone da upravo upute u kompletni postupak i kod uzimanja i kod transporta.
1: Znači još jedan počnemo prolazi za kraj, mjesto
0: Rađera Boškovića 35, Fakultet zdravstvenih znanosti, amfiteatar

0: se našli radijski reporteri sa Škoja.
1: Korčula, Lastovo, Bicaro.
0: A troke jabuka.
1: I Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: A evo, sad ću moći li pogovoriti ja i naš Vinkota, nema nam i te Vinkota.
3: Dobar dan, zove bili.
2: poslala sam i tu na Hajduk, tako da možemo lipo pričat.
3: A bit će se Mirta malo i sidela, pa su oni malo su bili popli i osje skužojen, ali...
2: A nismo razumjeli pismo oni put, koja ono bila pismo?
3: Ako će, bili smo iskreno, nise kapilo ništa, tako da ono je spalo malo napoko, ali tak je, pari maja bi bile... Bila je ludnica stvari, još je pujsk, mora se skužati našima slušateljima, a i vom koji vodite emisiju, ali bome ta, to je dom puna godišće, nije to svaki dom.
2: Tako, ja put je prvi maj, ili tika prvi simnja. A ja sam stava sad diga sa ručka.
3: Ma nema veze, zeli smo malo liječe i malo pohovanega, tako je, nije, jer slab bi bilo vrijeme, nise bilo namore, ponuda ribenja će u Storigrod, ni baš. Nije, mislim, može se bile jutros malo sipi, malo škarpinici, batovini, a inače je bilo slabo vrijeme, veliki vetar, tako da je ponuda bila dosta loša. A ja osam jutros bio buta mreže. U more i sutra ćemo se digni ujutro u 4:30, poći digni mreže.
2: E?
3: I ovako vezano za taj ribolov, interesantno je da, primjer, pošto se meni brod nalazi između Bola i Staroga grada, znači na ovu stranu, drugu stranu, mogu ti Šime reći da je bilo oko 12 onih turističkih brodova na relaciji Stari grad Varbuoska.
2: I puni su bili?
3: To su sve bili veliki brode i znači sezona nautička je počela, a mimo tega je u ovom kanalu bilo dosta jedelici. Znači nautika se probudila, ali po vrijeme je, imamo gostiju, dosta i u Stari gradu Hvaru, jer su ove naše luke su prepune tih jedelica. Vidim da je i grad dosta živi, bio sam neki dan u Hvaru, isto u Hvaru, isto dosta svijeta u Varbuosku, tako, restorani su svi puni. Puno je radnika i puno se lavorovo i puno se obnavlja. I vezano za tim moram nešto interesantno reći. Naime, bio je sastanak u Županiji povodom turističke zone Stari grad, to jeste radi se o građevinskim parcelama zapadno od hotela Arkade do Zavale. Znači, radi se o obilaznici koja je, recimo, rak rana Staroga grada.
2: Mm-hmm.
3: Kamioni, autobusi, parkiranje. I na tom sastanku kojeg je vodio do župan je bio Petar Škorić, bio naš gradonačelnik Vinko Vranjican i bili su nazočni svi vlasnici građevinskih parcela. Mislim da je bilo 5-6. Na tom sastanku je, recimo, došlo do dogovora da je prioritet za ove godine, stvari poslita, da bude zaobilaznica do hotela Arkade, da je to primarno da se to napravi do sljedeće turističke zone, a onda bi se to naknadno uz dogovor sa tim vlasnicima, oni su spremni donirati neka sredstva da se ta cesta napravi do kraja tih građevinskih parcela. Tako da je to, recimo, jedno pozitivno za Storigrod i da bi se rasteretili o promet kroz sam grad. Vezano za to mogu samo reći da su ti kamioni normalno prolazi kroz grad i ako se Šime Mir da to dobro zna, ako se bio Starigrad i ova naša glavna prometnica ovdje kroz Peškariju, kroz Poskule, sve to ima rupa i sve to je poremećeno zato što tu kamioni dosta i teški, to je...
2: Čekaj, to ona di se ona snimala, oni dio malog mista gdje je Cervantes izgorije, to?
3: Je, to je malo ispred. To je malo ispred. Malo. Evo, namo je ambulanta, tamo ne idu kamioni, tamo sjede kad se vade broje. To je to. Inače, još ću reći ovako da je 16.5. Ultra Swim Marathon. Znači, to je maraton koji se održava na relaciji 33 km u 4 etape i 4 dana. Od Hvara do Starog grada, znači svaki dan, znači 33 delno 4, znači od 8 km plivanja. Ali interesantno reći, koliko sam informiran, to su sve ljudi stranci.
2: Uh-huh.
3: A voditelj i organizator tega je isto stranac. Koji ne plaća nanki šulda gradu Hvaru i gradu Starigrada.
2: Organizira.
3: Ali ćemo mu doći kraju.
2: Aha, eto ga. Nego te sam nešto pitao, spominjali ste ribu. Ja kad sam se počeo raditi, uvijek se priča kako nema ribe u moru. A evo, prošlo je skoro 20 i ne znam, 5-6 godina. A ima li ribe više u moru ili nema ribe?
3: Ovako, Šime, sad ću nešto reći, komu krivo, a komu drago. Znači ovako, prije se butovalo mriže u more ujutro, popodnije, znači sat i pol vremena prije zalaska sunca su se bacali mreže i sat i pol ili dva sata u zoru bi se bila dizala. Znači nisu smile bre mriže u more, to je bilo prvo. Drugo, bilo je manje napora, bilo je napor, to je znači dužina mreže.
2: Da.
3: Sad je to tehnika, sad su veliki brodi, sad ljudi imaju bome po 2-3 km mreža, ne može on to sve ne digni do tada, razumite?
2: Uh-huh.
3: Ali nešto bi trebalo napraviti da se ovaj ribni fond obnovi. Šta? Svaki ima svoje mišljenje, a neko vuče na ovu stranu, neko ovu stranu. Ja sam i na primjer u nedjelju, prošlo smo mi baci mreže i u ponedjeljak se išao dignit, uvadi se 6-7 kila, 3 malo škarpinice, zadovoljan sam. Možda mi je bilo 800 metara mriže umore. Ali dobro je bilo, mislim da je, ali mogu samo reći da je se sve žali na tu ribu.
2: A ne, evo, ja se sjećam kad sam bio mal, kad bi šetali uz rivu, ne u Splitu, nego ne znam, van Splita, onda sam uvijek mogla vidjeti hobotnica u moru. A sad odavno nisam još vidio hobotnice.
3: A jutro sam još buta mrije, čovjek roni. Sad će njemu. A znate koliko roni os može ovih hobotnici?
2: A mali miljo?
3: 30 kila puta 2, 600 eura.
2: Ovo?
3: To su žurnote moje Šime. Pohića, poj. Pa čekaj će pat. Razumijete?
2: Je, sad imamo, kad ješ u dućan, onda imaš one krakove. One,
3: a dobro, jedan prijatelj meni u Stanića, lani bi kupio jednu hobotnicu, jedan je stavio u lašćeru i govori, od kila i po hobotnice nismo imali naš četiričo iz Stežalzmi. E, ovako ćemo, sad malo ćemo reći nešto ovako o našoj djeci. Znači, naime, danas će se u jesi održati 16. olimpijski festival vrtića otoka Hvara. A ta manifestacija održat će se na terenima nogometnog igrališta Pelinje, a lipo dan se lipo vrijeme, znači oni će početi u 16.30 i bit će gotovi u 19.30. A vezano za našu djecu, folklorno društvo Šaltin priređuje dječji svečani koncert u Nediju, u Hvar, na Venjerandu, u 8 uri, a učestovat će Kud Šaltin, Starogrojčica, Jersa i Sveti Ante Cip. Znači, to je lipo za djecu. A što se tiče sporta, moja malenkost i njegova ekipa Tornado osvojila je 43. turnir prvomajski u Balotima. Znači, mi smo u finalu, to je onim dan kad smo mi malo bi nezgodan, mi smo u finalu popodno 6 uri objedili, ali je interesantno reći ovako, bilo je prijavljeno 16 ekipa puta 6, to je 96 ljudi.
2: Da.
3: Od 96 ljudi na ručku koji je bio u parku u Starome gradu, bilo je 87 ljudi. Nikad toliko svita nije bilo. Bije lipi gulaš, bilo je bilega i čornega, zakantalo se, neki su malo veće popili jer nisu igrali, mi koji smo bili u finale, mi smo išli malo ranije leć i tako smo to proslavili i bilo nam je lipo.
2: A to je...
3: Reci Šime.
2: To je najbolje da vam je lipo, to je najbolje od svega.
3: A čuje, to su tradicije koje su pokojni Jakša Vlahović i pokojni Vinko Pomo, oni su to organizirali puno godina. Eto, hvala, uvijek izmolimo jedno će naš pri turnira za njih, a mi sada sam ja to naslijedio već jedno 14 godina. Drago mi je što je puno mladih, što se družimo i lipo su mi pomogli i pijate, sve to bilo organizirano, a bila je velika paiška regata, kao što znaš. Samo bila je strašno zima za 1. maja.
2: Yep.
3: Bilo je hladno i ljudi su, na večer bio koncert na rivu, ali nije bilo puno mladega svijeta jer je bilo stvarno zima.
2: Je, bile zima i u Splitu isto.
3: Je, bile stvarno zima. Eto, ja mislim da je to za danas, a zove opet grubo vrim od nedije, tako da nikako da se ovo malo smiri, ali mogu još reći ovako, interesantno reći, na primjer, da dnevno prođe kroz Stari grad prema Jelsi ili prema Hvaru, odnosno ovisi dije koja ruta, bude u grupu od 30 do 40 biciklista. Znači, dođe Trabakul u Storigrod.
2: Iskrca ih i voze.
3: Iskrca ih i onda idu po cijelom otoku. I to ovi naši šoferi domaći malo negoduju što ne idu starom cestom, recimo. Jer je malo jednate kaj njih u kolonu 30-40, nije to baš lako voze za.
2: A možda treba napraviti lipo biciklističke staze, označiti i tako će sve riješiti.
3: Može se to napraviti, a bilo bi najbolje rješenje kad bi se recimo za Hvar ima stara cesta. Za Jersu ima stara cesta, onda za Jersu ima cesta preko aerodroma. A ne ovom glavnom cestom, tako da se izbjegne, ne daj Bože, da se nekomu šta dogodi. Možda, vjerovatno neke ture idu i starom cestom, ja ni čuo sad govoriti.
2: Evo sad lipo, ko vas sluša od nadležnih, ceste postoje, samo ih treba označiti.
3: Treba ih malo označiti, i sad mora samo reći da još uvijek vrše se radovi po noći u tunelu Dubovica. Uvečer, kad zadnji trajek bude ono u 10:30 kad dođu starija, onda se do ujutro to radi, to će trajeno mjesec dana, ali po danu se može voziti, tako da ljudi to znaju da nije problem, jer je bome starom cestom, po danu to bi bilo masakr. One sad je bome milijardu autih na cestu i bome, kad bi se išlo starom cestom za Hvar, to bi bilo, bože te sačuvaj bi bilo.
2: Je. Eto ga, onda došli smo lipo do kraja, aj lipo vi nastavite ist.
3: Sad ćemo lipo vidimo malo liječe. Malo
2: i malo odmori se od 2 do 5, tako.
3: Ovako, dnevni raspored je od 1:30 do 3:30.
2: Aha, je odmor.
3: Da, odmor, onda u romu mreže. Inače, arma mreže drugima, krpa mreže, jede malo na more, ima razno raznih zanimanja.
2: Nego šta, lipo je.
3: E, pozdravite Šinjoninu Mirtu.
2: Oće, ona je dole u Hajduka, ona je sad na sedmom nebu kao ona u Hajduka.
3: Ona je glavna.
2: Je, glavna je uvijek.
3: A mora bi, onda je vatrni navijač Hajduka.
2: Je.
3: Eto, puno pozdrava i još jednom pušku žojte za pasoni.
2: Ma, nema veze.
3: I zato sam... Tako je, mi dođe, ćemo tamo, tako?
2: Zato sam za vas pripremio pismo, zovem prijatelje moje. Eto, samo za vas.
3: Bravo, hvala lijepa i pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Bo.
2: Červinkota.

0: da ljudi ne...
1: Šime, ti si inšembija sve slušatelje, eto tako.
0: Znači, ljudi su sad slali poruke, ne, nije dragoj gospođi Nadi rođendan, pa
1: nije.
0: Nego ovo je Nadina želja.
1: Ma šta, da ja idem čaj iz kuće. Ali onda ne bi bila pjesma Ne plaći majko, onda bi bilo Veseli se majka.
0: Ali samo to gledaj. Daj mi naš...
1: Ne, bilo bi ona od Maje Šuput, gle, vesele nam svatove.
0: Slušaj, svatovska. Reka naš Alan da ovaj...
1: Alan Delon Mornar.
0: Da ovo bila, da bi bila bar 20 puta ova želja.
1: To je bilo kad su bile popularne te po željama, ili tako? To su bile 90. godine. Daj me podsjeti, je, 90. godine. I čak su rekli da se izlizala vrpca sa ovi Ne plaći majko.
0: I čekaj, Alan, navečer bi sanjao u pjesmu.
1: Ma mislim da majke nisu plakale, nego sve krve.
0: A evo onda sad za mit da ljudi razume ide svatovska.
1: Ali se ja ne udaju.
0: Nema veze. No,
1: ali primam poklone sve jedno. Može. Sretan ko se u njih zove. I tebe ću zvat.
0: Ja ću primati.
1: Ajde, ajde. Valentina.
0: Ne znam.
1: Ne znam tekst, ali vadi Šime keš, kod to zna.

0: Je, crvena Mirta. Ovo, si ti rekao da je iz doba Marije Terezije, ona je slušala.
1: Je, stvarno.
0: Ja sam sam pronašao, znači to je...
1: Ko iz doba njemog filma ovo izgleda?
0: Otprilike. Milan Šepec, čovjek je rođen 1891.
1: Bome?
0: To bi sad ima milion godina.
1: Je.
0: Dobro.
1: Dobro, ne znam mi to izračunati.
0: Ne možemo mi to izračunati.
1: Ne možemo sad previše. 100... čekaj, ovdje 9... 135, jel?
0: Pa nije puno.
1: 135, ja mislim.
0: To su nove 30-te.
1: 135 godina bi mi je.
0: To su nove 90-te.
1: Tutankamo
0: mršnja. Ne, to su nove 90-te. Znaš, da ljudi napune 50, to su nove 30-te.
1: Je, tako je. No.
0: A tako kažu. Kad napuniš 40, to su ti nove 20-te.
1: Je, tako stalno. 50, nove 30-te.
0: Kad napuniš 100, to su nove 90-te. Eto.
1: A 135?
0: Nove 120.
1: Ajde, da vidimo mi, je li naša doktorica Darija Esgeta Balić, inače profesorica na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, možda pogledala Kraljicu lopte. Dobar dan, Darija.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: A možda je naša...
2: imala priliku.
1: Pogledati. Niste još.
0: A možda je naša lijek za da budemo vječno mladi.
1: Aha.
0: Kažu da može od riba biti.
1: Šta, od riba ili od algi?
2: Pa slušajte, neki školjkaši žive i do 500 godina, možda se...
1: Eto,
2: moramo
1: istražiti,
2: da.
1: Sviđa nam se, ali kad bi onda išli u penziju, Šime, sa 450 godina, zamisli to.
0: 475.
1: Zamisli koliko bi dugo morali voditi onda ovu emisiju. Strašno nešto. Na rado slušatelja. Ali mi smo našu Dariju zvali u naš program kako bi nam predstavila... znanost na Marijanu, koja se ne održava na Marijanu, nego u Tehnološkom parku na Dračevcu, ili tako, Darija?
2: Da, znanost na Marijanu je manifestacija koja je bila zamišljena da će se održati na Marijanu, na Zvončacu.
1: Na Zvončacu.
2: Vrijeme nas je jučer malo neugodno iznenadilo, mm-hmm, i s obzirom da smo imali veliki broj najavljenih škola i vrtića kojima vremenska prognoza znači hoće li otići ili neće otići,
1: jeston,
2: ipak smo se odlučili prebaciti u Tehnološki park u Splitu i usudila, mm-hmm, bi se reći da smo odradili jedno jako, jako uspješno događanje. Bilo je preko 600 djece iz škola različitih iz vrtića Splita i Splitsko-dalmatinske
0: županije. A šta je to znanost na Marijanu?
1: Da.
0: Šta je to zapravo bilo?
2: Da, znanost na Marijanu je krenula ideja da, ne znam, na Marijanu imamo dva instituta, imamo botanički vrt, imamo zoološki vrt i bila je ideja skupiti sve, znači skupiti potencijal, sav taj potencijal i pokazati u stvari našoj djeci, najmlađima i građanima čime se mi bavimo. I zato je bilo zamišljeno da bude na Marijanu. To isto, sve smo mi to isto napravili, samo smo to napravili u Tehnološkom centru u parku u Splitu. Uh-huh. Znači, Institut za oceanografiju i ribarstvo kao glavni organizator uz znači partnere Centar izvršnosti Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Splitu i Gradsku knjižnicu Marka Marulića, Lastovsko otočje, Udrugu Sunce, Prirodoslovni muzej i Eureku su u stvari sva ta istraživanja, sve to čime se svi mi bavimo prezentirali najmlađima, znači vrtićima i školacima. Bilo je eksperimenata, bilo je igara, bilo je profesori i studenti KIF-a su imali nekakav poligon gdje su djeca mogli vidjeti koliko energije troše, odnosno koliko energije treba potrošiti kad pođu čokoladicu ili tako nešto. Tehnička kultura grada Splita su izrađivali nešto, nekakve znači zanimljive stvari s njima i imali priliku pogledati kroz teleskop. Tako da mislimo da smo pokušali na jedan kroz eksperimente, kroz nekakve igre približiti znanost našim najmlađima i vidjeti da je to nešto čemu isto mogu uživati i zabavljati se i odrasti. Mm-hmm.
1: Jesu li uživali i zabavljali se?
0: Samo nešto, ja sam nešto zapamtio. Rekla je koliko vremena treba kad pojedeš čokolade možeš potrebati.
1: Znala sam da ćeš to.
0: Znači, kad si mal možeš pojeti cijelu čokoladu i trčeš i gotovo.
1: On može i sad cijelu pojeti.
0: Jel mi se onda naslaže mi se oko droba.
1: Ajde da vidimo koliko mora trčati oko zgrade. Ajde, Darija.
2: Da, to ne znam, to kolege sa KIF-a bi trebali pitati. Ja vam mogu više na pitanja o moru odgovoriti.
1: Onda koliko mora plivati za potrošiti čokoladu kad pojede?
2: Mora sigurno par bazena, onako jednu 50 gore dole za jednu čokoladu.
1: Do Šolte, znači, moraš ići.
0: Do Hvara mu onda.
1: A to ti je već dvije čokolade.
0: Ajde, da.
1: Dobro, i kako su djeca to primila? Kakve su reakcije? Kakav je feedback, nekakav povratne informacije?
2: Feedback je bio jako, čini mi se, jako pozitivan. Djeca su bila zaigrana, pored toga su imali predstavu Tata slikovnice, tako da smo ih tu nakon svih tih skakanja, eksperimenata, sve malo recimo primirili, jer su onda morali sjediti jednu 40 minuta. Tako da i to je nama dalo malo vremena da odmorimo, jer 600 djece na jednom mjestu kroz 4 sata nije baš mali broj. Tako da mislim da su jako pozitivne. Učiteljice su isto zadovoljne, čak su neke i pozdravile to što ipak nismo na Zvončacu, nego u zatvorenom, njene bile lakše pratiti sve te grupe, ali mislim da možemo reći da dan uspješno događanje za nas. Ja se nadam da je ovo prvo, ali ne i zadnje, i da će se Zvanost na Marjanu iduću godinu održati u istinu na Marjanu.
0: Tete su bile sretne jer bi bile neke djece koje bi bila u moru 100%.
2: Da.
0: Ali što se zapravo krije za te cijele priče, to da promovirate znanost. A zapravo da. Nekako je znanost zadnjih godina pala u zaborav.
1: I omalovažava se možda na određeni način.
0: Ne, ali influenceri, znaš, ono, ka zanimanje, a znanost ka nije to.
1: A ne samo to, nego, evo, ako Darija, samo možda...
0: Ajde, reci.
1: Da vas samo još postavim to pitanje. Dakle, evo, kad se djeca sada upisuju u srednje škole, onda se nekako kao atraktivna zanimanja upravo njima promoviraju ona gdje mogu brzo zaraditi, ajmo reći, a to su najčešće ona zanimanja koje nemaju veze s ničim intelektualnim ni sa znanošću, nego im se danas govori ajdete u keramičare, u zidare, i onda ćete zaraditi brzo, a ne ovdje morate puno učiti, a novaca nema. Kako tome stati na kraj?
2: Ja mislim da za svaki posao trebamo imati, ja li svaki

Ma, lipo ti ja govorim. Di god poša, kad god doša. Lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

žaliti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš.